0: ہو سکتا ٹو بی ایون گیو اٹ اے تھاٹ دیئر جسٹ جمپ تو جیون میں ہرڈلز تو آنے ہی ہیں چاہے وہ پرستھتیوں کے روپ میں آئیں گے کئی بار لوگوں کے روپ میں آ جاتے کئی بار رشتوں کے روپ میں آ جاتے بٹ اگر ہم اس ہرڈل کو لے کر ہی بیٹھ جائیں جیسے ہی ہم اس کو ہرڈل سمجھتے سی واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو چیک وی آر ٹرائنگ ٹو چیک ہماری تھاٹس کیسے چلتی ہیں ہماری تھاٹ یہ چلتی ہے اب میرا کیا ہوگا میرے بھاگیہ میں ان کا بھاگیہ تو بالکل ٹھیک ہے ان کے ساتھ تو سب اچھا ہو رہا ہے اینڈ وی گو ٹو دی ایکسٹینٹ آف سینگ وہ تو اچھے نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ سب کچھ اچھا اچھا ہی ہو رہا ہے میں نے تو جیون میں سب کچھ اچھا کیا میرے ساتھ پھر بھی سب برا برا کیونکہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے میں اس کو کیسا دیکھ رہی ہوں میرے ساتھ برا ہو رہا ہے برا ہو رہا ہے میرا بھاگیہ خراب ہے سو واٹ ہیز ہیپنڈ میں ہرڈل پر آ کر وہاں کھڑی ہو گئی اور ہرڈل کو دیکھ کر میں غصہ کرتی جا رہی ہوں درد کریٹ کرتی جا رہی ہوں اور یہ درد جب میں کریٹ کرتی میں ڈرین آؤٹ ہو جاتی ہوں
1: میں دیکھ ہی مجھ میں ہمت ہی نہیں رہ جاتی پھر کودنے کی
0: Absolutely. طاقت ختم ہو گئی نا ہرڈل آیا تو اس ٹائم ایکچولی اور کیا چاہیے اور بھی زیادہ طاقت چاہیے ابھی تو آپ ایک اسپیڈ پر بھاگ رہے تھے لیکن جیسے ہی ہرڈل آیا اٹ ریکوائرس انرجی ٹو جمپ لیکن جیسے ہی ایسی والی تھاٹس کریٹ کی کمپیرزن کی کمپٹیشن کی کریٹیسزم کی طاقت ساری وہیں ختم ہو گئی اور ہم وہاں ہرڈل کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے
1: انفیکٹ جب ریس ایکچولی شروع بھی ہوتی ہے اسٹل ریمبر کہا جاتا ہے ہر پارٹیسپینٹ کو کہ فوکس آن یور یو نو پاتھ یہ آئی ریمبر دیٹ یو نو کہ ہمیں کوچ کیا کہتے تھے ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھنا جسٹ کانسنٹریٹ یو نو کہ آپ کہاں جا رہے ہو اور آپ کی ہرڈلس کو کیسے کراس کر
0: بس اگر آپ نے صرف اپنی یاترا پر دیکھا تو پھر ہرڈل کو کراس کرنا بہت ایزی ہو جائے گا لیکن جب ہم نے اپنی یاترا کو ایک کمپٹیشن بنا لیا ہے جیون کی یاترا میں ہم فیوچر میں کیا ڈھونڈ رہے ہیں ہم سکسیس ڈھونڈتے ہیں سکسیس اچیومنٹس یہ ہوگا تو خوشی ملے گی کیونکہ ہم نے جیون کو کہا اٹس وننگ اینڈ لوزنگ اینڈ سکسیس از وننگ وننگ وننگ تو مجھے سکسیس چاہیے سکسیس اور تھوڑا سا بھی اگر وہ نہیں ہوا جو رائٹ مجھے لگا کے ہونا چاہیے آئی کال دیٹ ایز failure. جیسے ہی فیلئر آیا آئی گو وائی بیکاز آئی کریٹڈ اے بلیف سسٹم لائف از اباؤٹ وننگ اینڈ لوزنگ اٹس اباؤٹ کمپٹیشن کون آگے جا رہا ہے یہ سارے بلیف سسٹمس مجھے کیا کریں گے ڈرین آؤٹ ہی ہوتے رہیں گے سکسیس کیا ہے سکسیس از اباؤٹ فیلنگ ویری لائٹ بیوٹیفل اینڈ اسٹیبل چاہے کوئی بھی پرستھتی آ جائے دیٹ شوڈ بی سکسیس کیونکہ سکسیس کس کا سکسیس ہے My success. Who am I? So, وہ جب سمجھ میں آ جائے گا تو یہ ساری چیزیں جو ہم نے کریٹ کی تھی یہ ہمارے لیے obstacle نہیں بنیں گی نہیں تو آج سکسیس کے نام پہ ہم بہت زیادہ یو نو یہ درد سے اسٹریس سے غصے سے بیکاز آئی وانٹ ٹو بی سکسیزفل اینڈ سکسیزفل کی ڈیفینیشن کیا وین آئی اچیو
1: وننگ
0: دس وین آئی اچیو دس دیٹس ناٹ سکسیس اتنا درد کریٹ کیا ان دا پروسیس اتنے لوگوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اوپر نیچے اور پہنچ گئے وہاں پہ ریئلی گوئنگ ٹو فیل سکسیزفل ایٹ دی اینڈ آف اٹ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن سو دا رائٹ بلیف
1: ایکچولی پھر وہی ہوتا ہے کہ پھر آپ کا وہ سکسیز کو پانے کا دوسرا مرحلہ جو ہے آپ نے طے کر لیا ہوتا ہے پھر
0: یہ نہیں ہے کہ ہمیں وہ چیزیں جو ہیں جو عہدے ہیں جو پوزیشن ہیں وہ سب ہیں آئیں گی اور آتی ہی رہیں گی لیکن امپورٹنٹ کیا ہے سکسیس اگر اپنے آپ کو کہنا ہے تو سکسیس ول بی کہ ہر پرستھتی میں ہم اسٹیبل ہیں ہر رشتے میں ہم دے رہے ہیں ہر ایک جس کو ہم مل رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا انٹریکشن بہت پازیٹو انرجی کا ہے دین وی کین کال آر سیلف سکسیزفل کیونکہ میں جو ہوں وہ جو میری شکتی ہے جو جو مجھے ملتا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں وہ شکتی ایکسچینج کرتے جا رہی ہوں دین آئی ایم سکسیزفل سو وی نیڈ ٹو چیک آر بلیف سسٹمز اور جو ہم پاسٹ میں بہت بار ہرٹ ہو جاتے دیٹ دے ہرٹ می یو نو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں دھوکا دیا ہے کبھی بھی اگر بیٹھ کر سوچو کس نے مجھے دھوکھا دیا کس نے مجھے ہرٹ کیا تو ایک لمبی لسٹ آ جاتی تو اس کے لیے ہم ہمیشہ یاد رکھتے کہ اٹس ناٹ دے ہو ہرٹ اس کسی نے ہمیں ہرٹ نہیں کیا انہوں نے جو کہنا تھا وہ کہا جو کرنا تھا وہ کیا ایون چاہے وہ بزنس میں بہت بڑا تھا یا چاہے وہ ریلیشن شپ میں انہوں نے کیا میں نے
1: کریٹ کیا وہ ہرٹ
0: اس سچویشن میں جو جو کریٹ کیا آئی کریٹڈ مائی ہرٹ اف آئی ریمبر دس دین دا کانسپٹ آف پاسٹ ہرٹ وی کین میک
1: اپنے آپ کو تو ہم آرام سے معاف بھی کر پائیں گے لیکن ایک بات ہے کہ مطلب

0: جب کوئی کہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، مطلب میں اس کے لیے کیا تھا اور اس نے مجھے ایسے کیا، آئی کین انڈرسٹینڈ کہ اس کی کہی ہوئی بات سے میں وہ ہرٹ کریٹ کرتی ہوں، لیکن وہ اتنا فاسٹ ہوتا ہے.
1: لیکن دیکھو کہا اس نے نا، وہ یہاں ہے، انہوں نے کہا اپنے درشٹی کون سے، اپنے پرسپیکٹو سے جو بھی رائٹ سمجھا. اب ہم کہتے کہ ایسے تو نہیں کہنا چاہیے تھا نا، یو نو سو مینی ٹائمز وی سے کہ اتنا غلط، مطلب ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا اتنا غلط کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ ہماری ڈیفینیشن سے وہ غلط ہے. جس نے کہا اس نے تو بہت اپنی ڈیفینیشن سے رائٹ ہی کہا، لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، ہر ایک نے اپنے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا. یعنی کئی بار ہم کہتے ہیں بیسک ڈیسنسی، بیسک کرٹیسی، بیسک پروٹوکول اتنا بھی نہیں ہے، ایسے بول دیا. لیکن اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ڈیسنسی، کرٹیسی، اس کے بھی میجرز ہر ایک نے
0: اپنے اپنے طریقے
1: اپنے بنائے ہوئے ہیں. جو میرے لیے ڈیسنسی ہے ضروری نہیں ہر ایک کے لیے وہی ہونی پڑے گی. اینڈ میں نے اپنی ڈیفینیشن آف ڈیسنسی کریٹ کی، اینڈ آئی ہیو گاٹ اٹیچ ٹو اٹ، اینڈ ناؤ آئی ایکسپیکٹ دیٹ ایوری ون شوڈ فالو اٹ. اینڈ جو اس کو فالو نہیں کرے گا تو آئی گیٹ ویری ویری ہرٹ. دین آئی آلویز گو ان ٹو دا پاسٹ، انہوں نے مجھے ہرٹ کیا، اس نے مجھے دھوکہ دیا. لیٹ دیم گو، وہ سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیٹ دیم گو، کیونکہ اگر ان کو یہاں بٹھا کر رکھیں گے تو ہم وہ درد کریٹ کرتے جائیں گے. سو لیٹس لرن کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا، ہم نے ان کی وہ بات سے اپنے اندر وہ کریٹ کیا. ابھی بھی وہ آ رہی ہیں وہ تھاٹس، ابھی بھی وہ فیلنگس آ رہی ہیں. جب بھی وہ آئیں رک کر اپنے آپ کو پھر سے یاد دلائیں کہ یہ جو ہرٹ ابھی کریٹ ہو رہا ہے کون کریٹ کر رہا ہے، یہ میں کریٹ کر رہی ہوں. دین اٹس اوکے، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، ناٹ دیٹ ابھی ڈسائڈ کیا اور ابھی ختم ہوا، لیکن صرف جب وہ اگلی بار کریٹ ہوگا تو آپ اپنے ساتھ پیار سے بیٹھیں اور اپنے آپ کو صرف یاد دلائیں کہ یہ ہرٹ کون کریٹ کر رہا ہے، ابھی یہ ہرٹ میں کریٹ کر رہی ہوں، انسٹیڈ آف یہ دھوکا انہوں نے دیا.
0: اچھا، دین نتھنگ ٹیکس اوور نا. دین سی اگین، اگر ابھی بھی میں ان فیلنگس کو کریٹ کرنا بند نہیں کر پا رہی تو دیٹس اوکے، بٹ اٹس لائک ایسا نہیں احساس ہے کہ مطلب سمون ایز ہیز ٹیکن اوور.
1: You know, I am still, I am able to tell myself ke yes, ye dard ki thoughts ye main create kar rahi hu aur mujhe hi inko finish karna hai.
0: To kisi na kisi time pe apne aap se baat karte karte karte karte mujh mein ye taqat aa jayegi ki main kar dun.
1: Jab hame ye pata chalta ki hum create kar rahe hain, finish karna easier hota hai. Jab tak انہوں نے کیا تو ہم تو اپنے آپ کو کہہ دیتے جیون بھر میں نہیں بھولوں گا یہ. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا تو ان کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ جیون بھر اسے بھولنا نہیں چاہیے. ان کو شمع کرنا، ہمیں شمع ہی نہیں کرنا، میں جیون بھر ان کو فرگیو نہیں کروں گا. ان کو نہیں فرگیو کرنا ہے. وی آر کریٹنگ پین فار آر سیلف ٹل وی ڈونٹ لیٹ دم گو. تو صرف اپنے آپ کو یاد دلائیں آئی ایم ہرٹنگ مائی سیلف، اسٹاپ، ٹاک ٹو یور سیلف ود لو، ختم ہو جائے گا. دو بار چار بار یاد آئے گا، اس کے بعد فنش ہو جائے گا. لیکن جہاں وہ تھاٹس ان کے بارے میں چلی جاتی ہیں
0: پھر وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا. پھر وہ تو ایکچولی اسٹارٹس، کیونکہ ان کے بارے میں تو مجھے پوری فریڈم میں مل جاتی ہے کہ میں کسی بھی حالت تک سوچ سکتی ہوں. لیکن اپنے لیے اگر میں نے خود کریٹ کیا یہ پتا چل جائے گا، دین دس از ری ایشورنس.
1: اور دوسری بات یہ بھی ہو جاتی ہے کہ اگر دوسرے نے کیا تو میرا درد میں رہنا جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے. یو نو، لیٹس سے فار ایگزامپل آپ نے آ کر مجھے زور سے یہاں مارا، تو آپ نے مارا نا، میرے کو درد ہو رہا ہے اب، تو میں درد میں بیٹھتی ہوں، انہوں نے مجھے مارا.
0: ہمیں اگر اپنے آپ لگتا ہے نا تو اتنا درد نہیں ہوتا. یہ
1: لیکن اب تو مار بھی کون رہا ہے، بار بار جب میں وہ تھاٹ کریٹ کر رہی ہوں میں اپنے آپ کو مار رہی ہوں. دس آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، دس از ایموشنل ابیوز ایوری ٹائم کریٹنگ دیٹ تھاٹ. سو آئی جسٹ ہیو ٹو ٹیل مائی سیلف کہ اپنے آپ کو مارنا تو بند کرو، درد تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا. بار بار وہ تھاٹ کریٹ کرتے ہیں تو زور زور سے ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں، کوئی اور نہیں مار رہا. آپ مجھے مارو تو مجھے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ بہت اسٹرانگ ہیں، آپ مجھے مار رہے ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو مار رہی ہوں. تو اپنے آپ کو روکنا یہ تو
0: غصے میں جب ہم ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو فزیکلی بھی مار رہے ہوتے ہیں.
1: یو نو دیٹ از ہائیسٹ لیول آف فرسٹریشن. کئی بھائی بہنیں ای میلس میں یا کوشچنس میں یہ بھیجتے کہ ہم زور زور سے اپنے آپ کو یہاں مارتے ہیں یا کئی بار تو دیوار کے ساتھ. دس از ہائیسٹ لیول آف فیلنگ آف آؤٹ آف کنٹرول، کہ کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کیا کب وہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے، آپ مطلب آپ بالکل

0: پروٹیکشن نہیں ہے. آپ نے کوئی ایسی انرجی پھینکی, نیگیٹو انرجی آپ نے پھینکی, اور وہ انرجی نے میرے اوپر اپنا پربھاو ڈال دیا. تو وین ایور آئی فیل ہرٹ, اگر مجھے برا لگتا ہے کسی کی انسلٹ سے یا کسی کی کرٹیسزم سے, تو اس سمے اندر کیا چل رہا ہے, سب سے پہلے یہ یاد رکھنا ہوگا میں نے کریٹ کیا یہ ہرٹ, میں نے کریٹ کیا.
1: ہم ہرٹ کے لیے تو کبھی بھی خود کو نہیں کہتے, ہم ہرٹ تو آلویز کم فرام دا ادر اینڈ ایکچولی,
0: بٹ ایکچولی نوٹ نا, ناؤ وی ہیو انڈرسٹڈ کہ آپ کو جو بولنا ہے بولیے, آپ کو جو کرنا ہے کریے, مجھے کیسا فیل کرنا ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے. لیکن جب برا لگتا ہے کوئی بات نہیں, اس سمے اپنے آپ کو یاد دلائے یہ ہرٹ میں نے کریٹ کیا. یہ ہرٹ کیوں کریٹ ہو گیا, کیونکہ میری پروٹیکشن والے لیئر نہیں تھے. یہ پین میں نے کریٹ کیا, میں پین نہیں ہوں, میں درد نہیں ہوں, یہ درد میں نے کریٹ کیا اور اسی لیے میں ہی اس کو
1: سالو
0: فنش کر سکتی ہوں. سارا دن میں ہم ایک ریڈیٹر کی طرح ہیں کہ ہم جو کچھ یہاں سوچ رہے ہیں, فیل کر رہے ہیں, اٹ از ٹرانسمیٹنگ ٹو ایوری ون اراؤنڈ می. تو اندر اگر یہاں بہت نیگیٹیوٹی ہے, بہت درد ہے, بہت دکھ ہے, تو ہم جہاں جائیں گے, جن سے ملیں گے, ان کو وہ وائبریشنز ہم سے آتی جائیں گے. اور اگر سب کو یہ وائبریشن مجھ سے آئے کہ میں بہت کمزور ہوں, تو کیا ہوگا, لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ تو بہت کمزور ہے, ان کو ٹیک اوور کرنا تو بہت ایزی ہے. تب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ بھی تھوڑا سا بولا تو یہ تو ڈسٹرب ہو جائیں گے. اینڈ دیٹس وین آئی بیکم ویری ولنریبل. اگر ہم مارننگ میں جب میڈیٹیشن کر رہے ہیں اینڈ آئی کریٹ دس تھوٹ, یہ تھوٹ میرے اراؤنڈ ایک اورا کریٹ کر دے گی, کیونکہ ایوری ون از واکنگ ود این اورا. اینڈ اب اگر میرا اورا اسٹرینتھ کا ہے, پازیٹیوٹی, پہلے تھا وری کا, نیگیٹیوٹی کا, تو وہ ویک اورا تھا, کوئی بھی آتا تو مجھ پر اٹیک کر لیتا. لیکن اب جو اورا ہے وہ پیورٹی اور پازیٹیوٹی کا ہے, تو اب سامنے سے کوئی مجھ پر اٹیک نہیں کر سکتا ہے, دیٹس فور شیور. آپ اپنا نیگیٹو انرجی پھینکیں گے لیکن میرے اراؤنڈ وہ شیلڈ بنی ہوئی ہے. آج ایک دن میں پریکٹس بھی اس کو کر کے دیکھیں کہ کبھی بھی اگر, کیونکہ سارا دن میں کوئی نہ کوئی ایک مل جائے گا جو اس طرح سے کوئی تیر پھینکے گا کرٹیسزم کا, تو جب کوئی ایسا تیر پھینک دے تو ترنت سے اپنے اراؤنڈ یاد رکھیں کہ میرے پاس ایک پروٹیکٹڈ شیلڈ ہے. تو وہ جو تیر آپ پھینکیں گے سامنے سے, اپنا کچھ بھی جو آپ نے بولا ہوگا, وہ تیر یہاں آئے گا, اس شیلڈ کو ہٹ کرے گا اور فنش ہو جائے گا. اور الٹا میں آپ کی طرف اب ایک بہت اچھا سا تیر پھینک سکتی ہوں, وچ از آف پیورٹی اینڈ پازیٹیوٹی. تو آپ کے اندر کی بھی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی دھیرے دھیرے دھلتی جائے گی.
1: اینڈ آئی ڈونٹ ایون ہیو ٹو اسپیک اٹ, یو نو, اٹ جسٹ گوز,
0: اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی سیڈ, اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو بی سیڈ ایٹ آل. سو وی بیکم ویری پروٹیکٹڈ. تو ابھی جو ہمیں ڈر اور انسیکیورٹی ہے سارا دن میں, کیونکہ ابھی انسیکیورٹی اس لیے کیونکہ کوئی بھی ہمیں اٹیک کر لے, بٹ آئی ہیو ٹو فرسٹ پروٹیکٹ مائی سیلف. ہم زیادہ کیا سوچتے ہیں, اس کو سدھارنا یا اس کو بتانا کہ اس نے مجھے ہرٹ کیا. اس ٹائم وہ امپورٹنٹ نہیں ہے, پہلے اپنی سرکشا. جب کوئی اٹیک کرتا ہے تو پہلے اپنی سرکشا دیکھی جاتی ہے, نہ کہ اٹیکر کو باقی سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کو اٹیک نہیں کرنا چاہیے تھا. پہلے اپنے آپ کو تو پروٹیکٹ کر لیں. سو دیٹ میڈیٹیشن اینڈ دیٹ پاور فل پیسفل اسٹیٹ, دیٹ گیوز می دیٹ پروٹیکشن لیئر, اینڈ دس کین اسٹے ود می تھرو آؤٹ دا ڈے. اور یہ استھتی ایک اور مجھے بہت ہیلپ کرتی جب اور لوگ دکھی ہوتے ہیں, کوئی اور پریشان ہے, اپسٹ ہے, دکھی ہے. تو ابھی تک کیا ہوتا, میں بھی ان کے ساتھ دکھی ہو جاتی. اب کیا ہوگا, اف آئی ایم ان دیٹ اسٹیج کہ آئی ایم اے پیسفل بینگ, ناؤ آئی کین گیو دیٹ ٹو یو. تو آپ درد میں ہیں, اب میں آپ کے پاس آ کر وہ درد کو نہیں ڈسکس کروں یا وہ درد میں ہی نہ بہہ جاؤں, لیکن میں وہ تھوٹس کریٹ کروں تو آپ کو بھی وہ وائبریشنز مجھ سے ملیں گے جس سے آپ اس درد سے باہر نکل سکتے ہیں. اینڈ دیٹ ول بی ویری امپاورنگ. ابھی تک ہم سمپتھائز کرتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کہ وہ صحیح طریقہ ہے چلنے کا, کہ نہیں وہ درد میں ہے تو مجھے بھی درد میں ہونا چاہیے. لیکن وہ آلریڈی درد میں ہے, اسے درد کی نہیں ضرورت ہے, اسے اس کا اینٹی ڈوٹ چاہیے.
1: اور انفیکٹ اس ٹائم پہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا درد اس کے جو ایکچوئل درد میں ہے اس سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے,
0: کیونکہ بہت اسٹرانگ اٹیچمنٹ ہے نا, تو وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو اس سمے اس کی مدد کرنی, ہمیں اسے وہ گفٹ دینا ہے. ہم کیا گفٹ دے سکتے ہیں کسی کو, کوئی درد میں ہے, ہم اس سمے کیا دے سکتے ہیں,
1: پیس دے سکتے ہیں.
0: لوگ کہتے ہیں میرا کندھا ہے, آپ رو لیجیے, آئی ہیو اے شولڈر فار یو ٹو کرائی, بٹ نو, وائی آر وی انکریجنگ دیم ٹو کرائی, دے وانٹ پاور, دے وانٹ پیس ایٹ دیٹ ٹائم.

کرنا. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر میں پوسٹ گریجویٹ کرنے میں اگر دو سال اور ویتیت کروں گا تو اس کے بعد آرمی میں یا نیوی میں کہیں بھی جاؤں گا تو میرے ساتھی جو ہیں سب مجھ سے سینئر ہو جائیں گے, زندگی بھر میں سلام کرتا رہوں گا, یہ کوئی مجھے بات جچی نہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ایسا ہے تو میں پھر شکشک بنوں. پھر انہوں نے کہا کہ ہاں شکشک بھی اچھا پروفیشن ہے, شکشک بنوں. اس سمے سن 64 میں ہی میں نے اور پرتیبھا نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ میں رہنے کی ٹھان لی تھی. حالانکہ گھر میں پہلے کسی کو بتایا نہیں تھا, جب پتا چلا میں انجینئرنگ آخری ورش میں تھا تو دونوں کٹمبوں نے مل کے ہماری شادی طے کر. لیکن پرتیبھا بمبئی میں رہتی تھی تو اس نے کہا کہ اگر ایم ٹیک کرنا ہے تو کسی اور آئی آئی ٹی میں نہیں جانا, آئی آئی ٹی بامبے میں ہی آنا ہے. تو میں تیاری کر کے آیا تھا, تھوڑا کٹھن تھا انٹرویو کیونکہ اندور میں حالانکہ کالج اچھا تھا, پڑھائی اچھی کی تھی, لیکن یہاں دیش بھر کے سبھی اچھے لوگ آتے تھے. اس سمے گیٹ یا گیٹ پریکشا نہیں ہوتی تھی تو کچھ شارٹ لسٹ کر کے ہماری پریکشا لیتے تھے اور وہ بھی ایک الگ قصہ ہے. لیکن کچھ طرح میں پڑھائی ٹھیک کر کے انٹرویو میں پاس ہو گیا اور ایم ٹیک میں بھرتی ہو گیا. دو سال میں ایم ٹیک کری. اس کے بعد اس سمے میں کیا تھا, کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی نہیں ہوا کرتے تھے تو ایم ٹیک کرنے کے بعد ہی شکشک رکھ لیتے تھے. حالانکہ آئی آئی ٹی سسٹم میں باقی سب وبھاگوں میں پی ایچ ڈی ضروری ہوتا تھا. انفیکٹ مجھے یاد ہے میرے ساتھی مجھ پر ہنستے تھے کہ کیا ان پڑھ لوگ پڑھا رہے ہیں کمپیوٹر سائنس آئی آئی ٹی میں. تو مجھے انہیں یاد دلانا پڑا کہ 8-10 سال پہلے دوسرے انجینئرنگ وبھاگوں میں میکینکل سول الیکٹریکل میں بھی یہی اوستھا تھی, پی ایچ ڈی نہیں ملتے تھے. تو جیسے انہوں نے اس سمے کیا اس کے بعد میں ہم لوگوں نے میں اور میرے ساتھیوں نے شکشک کا کام کرتے ہوئے پی ایچ ڈی ختم کیا اور 1971 سے میں آئی آئی ٹی میں ہوں اور بھگوان کی دیا سے آج تک جڑا ہوا ہوں. میں ریٹائر ہو گیا 2013 میں, اصل میں 65 سال کا ہوا تو ریٹائر ہونا چاہیے تھا لیکن سرکار اور انسٹیٹیوٹ نے کچھ کانسپریسی کر کے مجھے 5 سال اور رکھا. تو 2018 میں فائنلی 70 سال کا ہونے کے بعد ان کے پاس کوئی نیم نہیں ہے پکڑ کے رکھنے کا, اس لیے مجھے ریٹائر ہونے دیا. حالانکہ سنستھا نے ایک بڑا سمان دیا, مجھے ایک پروفیسر ایمیریٹس بنایا. میرے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے کہا کہ کمپیوٹر سائنس میں تو کوئی اور دوسرے پروفیسر ایمیریٹس نہیں ہے تو آپ اپنا آفس یوز کرتے رہے. میں تھوڑی دن لگے مجھے سمجھنے میں کہ وہ کہنے کا ان کا تاتپریہ تھا کہ یہ کام کرتے رہے آپ یہاں اور وہ اچھا ہے, مجھے بھی مزہ آتا ہے تو میں ابھی بھی آئی آئی ٹی جاتا ہوں حالانکہ اب کیمپس کے باہر رہتا ہوں. میری شکشک کے روپ میں جو میرا پرواس رہا ہے وہ بھی بہت اچھا رہا. جب میں ودیارتھی تھا اور اس کے بعد شکشک بنا تو ہم سے جو سینئر شکشک تھے ان کا پربھاؤ اتنا اٹوٹ تھا, بہت ہی من سے کام کرتے تھے, پورے دل سے کام کرتے تھے اور وہ پربھاؤ آج تک ہے اور اسی پربھاؤ کو آگے نئے شکشکوں کو دینے کی میں نے کوشش کی ہے پوری زندگی. آئی آئی ٹی میں آنے کے بعد مجھے پتا چلا کہ کام کتنا بڑھیا کیا جا سکتا. پچھلے 50 سالوں میں آئی آئی ٹی میں میں نے بہت فرق دیکھے ہیں. ایک بیسیکلی ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ کی جگہ اب وہ ٹیچنگ اور ریسرچ انسٹیٹیوٹ بنا ہے, اچھا ریسرچ ہوتا ہے اور جو نئے ساتھی ہمارے آتے ہیں فیکلٹی ممبرس وہ ایک دم دونوں میں پروین ہوتے ہیں, اچھا ریسرچ بھی کرتے ہیں, اچھی پڑھائی بھی کرتے ہیں. جب میں آئی آئی ٹی میں پڑھا رہا تھا تو مجھے کچھ موقع ایسے ملے کہ اس سمے آپ کو یاد ہوگا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نئی نئی سب دور پنپ رہی تھی تو وشیشت بینکنگ سیکٹر میں 1986 میں جہاں تک مجھے یاد ہے آئی ڈی بی آئی اس سمے کے آئی ڈی بی آئی نے کچھ تو بھی کمپیوٹرائزیشن میں ان کو نیا یونک سسٹم ڈیٹا بیس وغیرہ یوز کرنا تھا تو اس میں پہلی بار میں ان کا ایک کنسلٹنسی بڑی کنسلٹنسی کام کر کے وہ کام میرے ہاتھ سے ہوا. اس کے بعد میں 1989 میں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کا برانچ کمپیوٹرائزیشن کا ایک بڑا پروجیکٹ تھا, اس میں میں اور میرے ساتھی

0: اینڈ ڈسیشن از ناٹ جیون کے ڈسیشنس کے یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے یہاں جانا ناٹ ڈسیشنس ناٹ ایون لائک دوز جیون جینے کے طریقے کے ڈسیشنس ویوہار کرنے کے طریقے کے ڈسیشنس بات کرنے کے طریقے کے ڈسیشنس اتنا سافٹلی بولیں گے تو لوگ سمجھیں گے کمزور ہے تھوڑا تو زور سے بولنا چاہیے یہ ہے جیون جینے کے طریقے کا ڈسیشن یہ سارے ڈسیشن کس بیسس پہ بنے لوگ ایسا کہتے ہیں
1: جب میں واچ مین سے رک کے بھی بات کرتا تھا کسی نوکر سے راستے میں رک کے بات کر کے پوچھتا تھا تو گھر پہ ٹھیک ہے کیا ہے تو لوگ کہتے تھے ان کے تو سلام کا بھی جواب نہیں دینا چاہیے جسٹ واک اسٹریٹ نہیں تو سر پہ چڑھ جائیں گے آپ کے بات نہیں کریں گے یو آر اے اسٹار یو آر این ایکٹر یو شوڈ نو ہاؤ ٹو بہیو آپ ان سے بات کرتے ہو کمال
0: دس از واٹ مطلب کیسے کیسے اب یہ جو بلیف سسٹمز ہیں
1: یہ میری طرف سے ہوا اس طرح اور جب میں باہر دروازے کے باہر میں سڑک پہ پلانٹیشن لگایا تھا بیکاز ہمارا ایریا بہت ٹریز بہت کم تھے تو میں نے سوچا کہ ٹریز بہت ضروری ہے تو باہر میں پائپ تھوڑا گھر پہ دیتے دیتے پانی دے رہا تھا تو یو نو واٹ اے رکشا فیلو اسٹاپڈ اینڈ ٹولڈ می اتنے بڑے آدمی ہو کے ایک مالی نہیں رکھ سکتے آپ رکشا ڈرائیور آپ کو شوبھا نہیں دیتا یہ
0: تو وچ مینس کہ شوبھا کی رویلٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ آپ اپنے گارڈن کو پانی نہیں دے سکتے
1: پیڑ کو پانی نہیں ڈالو
0: اب کوئی اور اگر انفلوئنسڈ ہونا چاہے اس بات سے تو وہ اس دن کے بعد پانی نہیں ڈالے گا وہ اس دن کے بعد وہ سلام
1: بھی ہو سکتا ہے کوئی بولے اتنا بڑا آدمی ہے دیکھو پانی دے رہے
0: کچھ لوگ ایسا سوچیں گے کہ اتنا بڑا ویکتی ہے خود پانی دے رہا ہے ہیوملٹی کتنی ہیوملٹی ہے اور کچھ سوچیں گے اتنا بڑا ویکتی ہے خود پانی دے رہا ہے ایک مالی بھی نہیں افورڈ کر سکتا کنجوس ڈفرنٹ پیپل ڈفرنٹ اوپینئنس ہم کسی سب کو سیٹسفائی نہیں کر پائیں گے ہمیں کس کو سیٹسفائی کرنا ہے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے جیسے آپ نے کچھ ایپیسوڈ پہلے بھی کہا تھا کہ کسی نے رائے دی کہ یہ تم کو شوبھا نہیں دیتا
1: ہاں وہ پرانی بات
0: شوبھا نہیں دیتا لیکن اس کو کرتے کرتے کیا ہو گیا ہیوملٹی سے اہنکار کی طرف شفٹ ہو گئے
1: کریکٹ ہاں
0: تو یہ ہمیں چیک کرنا ہوگا کہ کسی نے تو کہہ دیا کہ جیسے اس کیس میں بھی کیا پانی خود دے رہے ہیں یا آپ کو شوبھا نہیں دیتا لیکن یہ ہمیں اپنا ہاتھ سے اپنا کام کرنا اچھا لگتا ہے
1: اس کی تھنکنگ کی دیکھو مالی نہیں رکھ سکتے کیا
0: دیٹس اوکے دیٹ از ایگزیکٹلی کہ لوگوں کی تھنکنگ الگ الگ طرح کی ہوگی وی ناٹ ٹو کوشچن دیم لیکن ان کی تھنکنگ کو اپنا جیون جینے کا طریقہ بنا لیا
1: قدم قدم پہ فلم انڈسٹری میں مجھے سکھایا گیا آپ میک اپ مین نہیں لے کے آؤ گے اپنا سیپریٹ الگ پرسنل تو آپ کی ویلو کیا رہے گی
0: تو دنیا کی ڈیفینیشن کہ ویکتی کی ویلو کس چیز میں ہے ناؤ آئی ہیو ٹو سٹ بیک آئی ڈونٹ نیڈ اینی نالج فرام اینی ون فار اٹ آئی جسٹ نیڈ ٹو سٹ بیک پاز فار ٹو منٹس اینڈ جسٹ آسک مائی سیلف میری ویلو کس چیز میں ہے سچ ڈیپ کنڈیشننگ اگر کوئی آپ کو کہے کہ آپ میک اپ مین نہیں لے کے آ رہے آپ کی کیا ویلو ہے ٹھیک ہے اینڈ پھر آپ آتے ہیں سامنے انٹر کرتے ہیں آپ کے پاس میک اپ مین بھی اسسٹنٹ بھی ہے یہاں ہیئر آئی ایم میٹنگ یو اینڈ پھر آپ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتے کچھ روڈلی کہہ دیتے ہیں اور یو جسٹ سنیپ ایٹ می انسلٹ اور سم تھنگ ان پلیزنٹ آپ کو لگتا ہے وہ سارے آپ کے آس پاس کے دس لوگوں کو دیکھ کر میں نے آپ کی کوئی ویلو کرنی ہے اس چیز کے لیے آپ کی ویلو کس چیز کے لیے ہے
1: بتائیے
0: کس چیز کے لیے فور دا پرسن یو آر ویلو تو اس چیز کے لیے ہونے والی ہے ویلو اس چیز کے لیے نہیں ہونے والی ہے تو یہ کنڈیشننگ لیکن دنیا نے کہا نہیں ویلو کس چیز کے لیے ہے جو آپ پہنتے ہیں جیسا آپ چلتے ہیں جس گاڑی میں آپ بیٹھتے ہیں ایک ایک لائن اگر ہم لیتے جائیں گے نا یہ دیکھو بات بات میں کتنی لائنز نکلتی ہیں یہ آپ کو شوبھا نہیں دیتا یہ آپ کی ویلو اس میں نہیں ہے پبلک اوپینین
1: دے سے یو وونٹ بی ریسپیکٹڈ ایز
0: اے سٹار ناؤ دے سے یو وونٹ بی ریسپیکٹڈ ناؤ اسٹاپ اینڈ چیک وین اینڈ فار واٹ ایم آئی ریسپیکٹڈ بائی پیپل جیسے جیسے ایک ایک چیز کو یہ کرتے جائیں گے اور یہ کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا جیسے جیسے یہ کرتے جائیں گے آتما کو سارے صحیح آنسر پتا ہے

0: کہ میری ویلیو کس چیز میں ہے, میری ریسپیکٹ کس چیز میں ہے, پیار کیا چیز ہے, خوشی کیا چیز ہے. آتما کو سب آنسر پتا ہے, صرف آتما کو یہ ساری کنڈیشننگ جو بن گئی ہے اس سے تھوڑا سا ڈیٹیچ کر کچھ کھڑوں کے لیے پوز کر کے اپنے آنسر نکالنے ہیں. جو آنسرز کی لیئرز بن چکی ہیں اتنے سالوں میں, اس سے تھوڑا سا ڈیٹیچ ہو, اپنے آنسرز نکالنے ہیں, پھر اپنے جیون جینے کے طریقے کو ڈیسائیڈ کرنا ہے.
1: چلیے سسٹر, میں اس ہوم ورک کو لے کے چلتا ہوں اور اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو اس کا ریزلٹ دکھاؤں.
0: ڈیفینیٹلی, تھینک یو سو مچ.
1: تھینک یو سو مچ.
0: اوم شانتی.
1: تھینک یو.
2: A wise man follows his own decision. An ignorant man follows public opinion. Public opinion is no more than this: what people think that the other people think. Often, while taking decisions, our criteria is, what is the majority doing? What will be appreciated and approved by everyone? What is considered right by society? Sometimes decisions taken based on these conditionings may not be right for the soul. Our lifestyle, eating habits, dressing style, vocabulary is often decided based on what everyone else is doing, even if it is not comfortable or healthy for us. Similarly, our way of living, our beliefs about happiness, love, respect, anger, stress are often created based on social conditioning, even though it is not right for us. We believe people respect us and value us for what we have achieved, for what we wear, how we talk and what we possess. Let us pause today and remove these layers of beliefs and ask ourselves, what would be true respect and value? It is for the person who we are, for our values and sanskars.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: مثال ہے مجھے کسی سے پیار ہو.
1: اس میں جو مرنے کی بات ہے, یہ اس کے جو لیرک ہے یہ یاد رہنے والے لیرکس ہیں. اس کو جب بھی میوزک جیسے شروع ہوتا ہے ایک دم سے ہم گنگنانے لگتے ہیں, ہمارے پیر تھرتھرانے لگتے ہیں. ایون یہ گانے اس میں کوئی سیڈ سانگ بھی ہے تو تب بھی اس میں ایک بھاو چھپے ہوئے ہیں, اور اس میں ایک کچھ نہ کچھ دل کو کہیں نہ کہیں جا کے چھوتے ہیں یہ گانے.
0: جی جی جی
1: جی. اور اگلا گانا یہ خوشی بھرا ہے, یہ مجھے تم مل گئے ہم دم, سہارا ہو تو ایسا ہو, جدھر دیکھوں ادھر تم ہو, نظارہ ہو تو ایسا ہو. یہ آشا پارکھ بے حد خوبصورتی سے ایکٹنگ کرتے ہوئے اپنے محبوب جے مکھرجی کو اپنے پیار کا یقین دلا رہی ہیں اس میں, اور جے مکھرجی اس میں پیانو بجا رہے ہیں اور وہ ڈانس کر رہی ہیں, اور جس سے اس گیت میں چار چاند لگ رہے ہیں.
0: کسی
1: گہرا نظر سے چوم لیتی ہوں, خوشی کی انتہا یہ ہے, نشے میں جھوم لیتی ہوں. بیوٹیفل لیرکس, تھینک یو.
0: جی, یہ بہت ایک خوبصورت فلم جو ہے لو ان ٹوکیو 1966 کا البم تھا جسے آپ نے یاد کرایا, جوائے مکھرجی, آشا پاریکھ, للیتا پوار, محمود علی پر پکچرائز کیا گیا تھا, اور اس میں ایک پریم کہانی بتائی گئی ہے اشوک اور آشا کی. دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن آشا کی ماں نہیں چاہتی ہے کہ یہ پیار سچا ہو جائے یا شادی ہو جائے ان کی, اور اس کشمکش میں اشوک جو ہے کسی ایک درگھٹنا کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں چلی جاتی ہیں. تب پھر پورے حالات بدل جاتے ہیں لیکن آخری میں پھر اس کی آنکھیں واپس آ جاتی ہیں, تو کہانی میں ہیپی اینڈنگ دکھائی گئی ہے. تو بہت ہی پیارا سا گیت آپ نے یاد کرایا ہے. تو ہر ایک چیز میں خوبصورتی ہوتی ہے لیکن ہر کوئی اسے دیکھتا نہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ ترچی نظر بھی ہو لیکن اس میں پیار بھی ہو اور وشالتا بھی ہو, تاکہ ہر وہ چیز اچھی آپ کو جلدی سے دکھائی دے اور اس کی جو نیگیٹو پہلو ہے وہ دکھائی کبھی نہ دے آپ کو. اس لیے بڑا سوچو, دل سے سوچو, آگے سوچو. وچار پر کسی کا ادھیکار نہیں, بس آپ کا اپنا ادھیکار ہے. تو چلیے ساتھیوں, آج کے اس شو میں ہمیں بہت اچھا لگا, بہت ہی پیارے گانے جو ہے ویبا جی نے سنائی ہے. تو ویبا جی تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ اس ایپیسوڈ میں جڑنے کے لیے. ڈھیر ساری خوشیاں اور یہ چند تالیاں آپ کے نام. تو چلیے ساتھیوں, آج کے اس ایپیسوڈ کا یہ آخری گانا حسرت جے پوری صاحب کا لکھا, لتا منگیشکر کا گایا, شنکر جے کشن کا سنگیت بد, لو ان ٹوکیو آپ سب کے لیے. خوش رہو, خوشیاں بانٹو.

0: سے کہ اتنا غلط, مطلب ہمیں لگتا ہے کہ سامنے والا اتنا غلط کیسے ہو سکتا تھا, کیونکہ ہماری ڈیفینیشن سے وہ غلط ہے. جس نے کہا اس نے تو بہت اپنی ڈیفینیشن سے رائٹ ہی کہا, لیکن جیسے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا, ہر ایک نے اپنے اپنے کوڈ آف کنڈکٹ بنایا. انہیں کئی بار ہم کہتے ہیں بیسک ڈیسنسی, بیسک کرٹیسی, بیسک پروٹوکول, اتنا بھی نہیں ہے, ایسے بول دیا. لیکن اس میں بھی ہمیں یہ یاد رکھنا پڑے گا کہ ڈیسنسی, کرٹیسی, اس کے بھی میجرز ہر ایک نے
1: اپنے اپنے طریقے
0: اپنے بنائے ہوئے ہیں. جو میرے لیے ڈیسنسی ہے ضروری نہیں ہر ایک کے لیے وہی ہونی پڑے گی. اینڈ میں نے اپنی ڈیفینیشن آف ڈیسنسی کریٹ کی, اینڈ آئی ہیو گاٹ اٹیچ ٹو اٹ, اینڈ ناؤ آئی ایکسپیکٹ دیٹ ایوری ون شوڈ فالو اٹ. اینڈ جو اس کو فالو نہیں کرے گا تو آئی گیٹ ویری ویری ہرٹ. دین آئی آلویز گو ان ٹو دا پاسٹ, انہوں نے مجھے ہرٹ کیا, اس نے مجھے دھوکہ دیا, لیٹ دیم گو. وہ سارے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, لیٹ دیم گو, کیونکہ اگر ان کو یہاں بٹھا کر رکھیں گے تو ہم وہ درد کریٹ کرتے جائیں گے. سو لیٹس لرن کہ انہوں نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا, ہم نے ان کی وہ بات سے اپنے اندر وہ کریٹ کیا. ابھی بھی وہ آ رہی ہیں وہ تھاٹس, ابھی بھی وہ فیلنگس آ رہی ہیں. جب بھی وہ آئیں, رک کر اپنے آپ کو پھر سے یاد دلائیں کہ یہ جو ہرٹ ابھی کریٹ ہو رہا ہے کون کریٹ کر رہا ہے, یہ میں کریٹ کر رہی ہوں. دین اٹس اوکے, یو اٹ ول ٹیک سم ٹائم, ناٹ دیٹ ابھی ڈیسائڈ کیا اور ابھی ختم ہوا, لیکن صرف جب وہ اگلی بار کریٹ ہوگا تو آپ اپنے ساتھ پیار سے بیٹھیں اور اپنے آپ کو صرف یاد دلائیں کہ یہ ہرٹ کون کریٹ کر رہا ہے, ابھی یہ ہرٹ میں کریٹ کر رہی ہوں, انسٹیڈ آف یہ دھوکا انہوں نے دیا.
1: اچھا, دین نتھنگ ٹیکس اوور نا. دین سی اگین, اگر ابھی بھی میں ان فیلنگس کو کریٹ کرنا بند نہیں کر پا رہی تو دیٹس اوکے, بٹ اٹس لائک ایسا نہیں احساس ہے کہ مطلب سمون ایز ہیز ٹیکن اوور.
0: I am able to tell myself کہ yes, یہ درد کی تھاٹس یہ میں کریٹ کر رہی ہوں اور مجھے ہی ان کو فنش کرنا ہے.
1: تو کسی نہ کسی ٹائم پہ اپنے آپ سے بات کرتے کرتے کرتے کرتے مجھ میں یہ طاقت آ جائے گی کہ میں کرتا ہوں.
0: جب ہمیں یہ پتا چلتا کہ ہم کریٹ کر رہے ہیں, فنش کرنا ایزیئر ہوتا ہے. جب تک انہوں نے کیا تو ہم تو اپنے آپ کو کہہ دیتے جیون بھر میں نہیں بھولوں گا یہ, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے کیا تو ان کی غلطی اتنی بڑی ہے کہ جیون بھر اسے بھولنا نہیں چاہیے. ان کو شمع کرنا, ہمیں شمع ہی نہیں کرنا, میں جیون بھر ان کو فرگیو نہیں کروں گا. ان کو نہیں فرگیو کرنا ہے. وی آر کریٹنگ پین فار آر سیلف ٹل وی ڈونٹ لیٹ دیم گو. تو صرف اپنے آپ کو یاد دلائیں, آئی ایم ہرٹنگ مائی سیلف, اسٹاپ, ٹاک ٹو یور سیلف ود لو, ختم ہو جائے گا. دو بار چار بار یاد آئے گا, اس کے بعد فنش ہو جائے گا. لیکن جہاں وہ تھاٹس ان کے بارے میں چلی جاتی ہیں,
1: پھر وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا نا. پھر وہ تو ایکچولی اسٹارٹس, کیونکہ ان کے بارے میں تو مجھے پوری فریڈم میں مل جاتی ہے کہ میں کسی بھی حالت تک سوچ سکتی ہوں. لیکن اپنے لیے اگر میں نے خود کریٹ کیا یہ پتا چل جائے گا, دین دس از ری ایشورنس.
0: اور دوسری بات یہ بھی ہو جاتی کہ اگر دوسرے نے کیا تو میرا درد میں رہنا جسٹیفائڈ ہو جاتا ہے. یو نو, لیٹس سے فار ایگزامپل, آپ نے آ کر مجھے زور سے ہار مانگا تو آپ نے مارا نا, میرے کو درد ہو رہا ہے اب تو میں درد میں بیٹھتی ہوں, انہوں نے مجھے مارا.
1: ہم سے ہمیں اگر اپنے آپ لگتا ہے نا تو اتنا درد نہیں ہوتا. یس,
0: لیکن اب تو مار بھی کون رہا ہے؟ بار بار جب میں وہ تھاٹ کریٹ کر رہی ہوں, میں اپنے آپ کو مار رہی ہوں. دس آئی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, دس از ایموشنل ابیوز ایوری ٹائم کریٹنگ دیٹ تھاٹ. سو آئی جسٹ ہیو ٹو ٹیل مائی سیلف کہ اپنے آپ کو مارنا تو بند کرو, درد تو اپنے آپ ختم ہو جائے گا. بار بار وہ تھاٹ کریٹ کرتے ہیں تو زور زور سے ہم اپنے آپ کو مار رہے ہیں, کوئی اور نہیں مار رہا. آپ مجھے مارو تو مجھے, میرے ہاتھ میں نہیں ہے, آپ بہت اسٹرانگ ہیں, آپ مجھے مار رہے ہیں, لیکن میں اپنے آپ کو مار رہی ہوں. تو اپنے آپ کو روکنا یہ تو ایزی ہو جانا چاہیے.
1: میں جب ہم ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو فزیکلی بھی مار رہے ہوتے
0: ہیں, یو نو دیٹ از ہائیسٹ لیول آف فرسٹریشن. کئی بھائی بہنیں ای میلس میں یا کوشچنس میں یہ بھیجتے کہ ہم زور زور سے اپنے آپ کو یہاں مارتے ہیں یا کئی بار تو دیوار کے ساتھ. دس از ہائیسٹ لیول آف فیلنگ آف آؤٹ آف کنٹرول, کہ کچھ بھی میرے کنٹرول میں نہیں ہے. کیا کب وہ ہوتا ہے کہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں, آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے, آپ مطلب آپ بالکل
1: بدل ہی نہیں رہے
0: کنٹرول میں, تو میں اپنے آپ کو ہی مارنا شروع کر دیتی ہوں. دیکھو, جو فزیکلی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دے, اندر وہ کتنا اپنے آپ کو ابیوز کر رہے ہوں گے. اٹ از سیلف انفلیکٹنگ پین, بہت زیادہ درد اپنے آپ کو دینا. کچھ ایک باتوں کو اس طرح سے اگر ہم دھیان رکھیں کہ آئی ایم آلریڈی کمپلیٹ, آئی ایم آلریڈی بیوٹیفل, مجھے کمپیٹ نہیں کرنا ہے, میرے جیون میں جو بھی پرستھتی آئی ہے اٹ ہیز کم اونلی

0: بار جب ہم مل رہے ہیں وی آر نیو ہم کل میں اور آج میں سیم نہیں ہو سکتے ہیں کوئی بھی. اٹس ناٹ نیسیسری کہ جو صرف میڈیٹیشن کر رہے ہیں یا جو ہر ایک ویکتی کے اندر ہر روز ہر شن پریورتن آ رہا ہے, کیونکہ ہر سوچ ایک پریورتن ہے. میری کوئی بھی دو تھوٹس سیم نہیں ہے, تو ود ان دس مومنٹ اینڈ دا نیکسٹ مومنٹ آئی ہیو چینجڈ.
1: اوکے سسٹر شیوانی, اگر ہم ایک اسی پہ ایک بات یہ کرتے ہیں کہ جب یہ ہم نے ایگزامپل کئی بار لیا ہے بٹ ناؤ اٹ کین بی ایکچولی لکڈ انٹو ا ڈیفرنٹ, ایون اگر اپنے پروگرام میں بھی دیکھیں تو ہر بار ہم اسی مدعے کو اگر اٹھاتے ہیں تو ایک ڈفرنٹ پرسپشن ہمارے سامنے آ جاتی ہے. تو جیسے ایک جب پروموشن کے لیے جاتا ہے اور ایک کسی ویکتی کا پروموشن نہیں ہو پاتا ہے کوئی بھی وجہ رہی ہو یا جو اس کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملتا ہے, تو پہلا تھاٹ یہ آتا ہے کہ میرے باس نے, کیونکہ وہ باس ہمیشہ ہی کرتا ہے تو ایسا ہی کیا ہے,
0: تو ان کی وجہ سے مجھے نہیں ملا ہوگا. کارن اور کئی ہو سکتے ہیں, اور ہو سکتا تھوڑے بعد میں آپ کو کارن پتا چلے کہ کارن کچھ اور تھا کہ اس ٹائم کسی کو نہیں دیا یا کچھ بھی, لیکن میں نا بلیف سسٹم میں میں اس کو فٹ کر لوں گی کہ نہیں مجھے کیوں نہیں ملا, کیونکہ انہوں نے بیچ میں کوئی آبسٹیکل ڈالا ہوگا. تو ہم ہر سچویشن کو اپنے بلیف کے ساتھ مولڈ کر لیتے ہیں.
1: ان فیکٹ مدر ان لا سسٹر, مدر ان لا ڈاٹر ان لا کا بہت بڑا یہ ایشو ہو سکتا ہے, بیکاز دیر از اے مائنڈ سیٹ, یو نو, جب بھی کوئی سچویشن آتی ہے میری مدر ان لا تو یہ کرنا ہی تھا, انہوں نے تو ایسا ہی بہیو کرنا تھا, اور جبکہ الٹیمیٹلی بعد میں جا کے اگر ہمیں ریئلائز بھی ہو کہ ایسا نہیں تھا, یو نو, سو سم ویئر اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو گیٹ اٹ.
0: وہ تب ہو سکے گا وین ایم ایبل ٹو مینٹین دیٹ اسٹیبلٹی, کیونکہ وہ انر پیس اور اسٹیبلٹی ہوگی تو جو چیز جیسی چل رہی ہے آئی بی ایبل ٹو سی اٹ جسٹ لائک دیٹ. اور اس کو ہم سارا دن میں ایک دن کے لیے پریکٹس ضرور کر کے دیکھیں, آپ کو امیزنگ ریزلٹ ملے گا کہ کسی ویکتی پہ اور کسی سچویشن پر ججمنٹ نہیں پاس کرنا,
1: اور اپنے پاسٹ ایکسپیرینس کو حاوی نہ ہونے,
0: وہ ہوگا نہیں, وہ آٹومیٹکلی نہیں ہوگا, کیونکہ جب اس کو انڈسٹربڈ رکھیں گے تو وہ جیسا ہے ویسا ہی دکھائی دے گا. یہاں جب ڈسٹربنس آنے شروع کرتے تو ججمنٹ اور کریٹیسزم بھی پاسٹ سے انفلوئنس ہو کر آتے ہیں, تو ججمنٹ نہیں تو وہ پاسٹ بھی حاوی نہیں ہوگا. اینڈ ابھی جیسا ہے آئی بی ایبل ٹو سی اٹ ان دا رائٹ پرسپیکٹو, تو اس سے کیا ہوگا میرا پریزنٹ اور فیوچر یہ چینج ہوتا جائے گا, یہ چینج ہو جائے گا اور یہ ایکوریٹ ہو جائے گا. پھر ہماری پرکھنے کی شکتی, ہماری نرنے کرنے کی شکتی یہ بہت بڑھتی جائے گی. تو پاور آف پیس جو ہے دیٹ گیوز می دا پاور ٹو لک ایٹ تھنگس ایز دے آر اینڈ ناٹ کلرڈ بائی مائی پاسٹ. دوسری چیز جو اس استھتی میں رہنے سے مجھے ملتی ہے وہ ہے پاور ٹو انفلوئنس. ہر ایک ویکتی آج سارا دن ٹرائی کر رہا ہے کنٹرول کرنے کے لیے, دوسرے کو کنٹرول کرنے کے لیے, دوسرے کو چینج کرنے کے لیے, لیکن ہم نے وہ تو اب سمجھ لیا کہ آئی کین ناٹ چینج اینی بڈی, لیکن پھر بھی ہم سارا دن ریلیشن شپس میں ہیں, سمبندھ سمپرک میں ہیں, تو ہر سمبندھ میں ہوتا ہی کیا ہے کسی کا کسی کے اوپر پربھاؤ پڑتا ہے, ایک کا دوسرے کے اوپر پربھاؤ پڑتا ہے. تو جتنا ہم یہ انر اسٹیبلٹی میں ہوں گے, اس استھتی کو مینٹین کر کے رکھیں گے, تو ہماری جو وائبریشن ہے وہ پربھاؤ جو ڈالے گی دوسروں کے اوپر, تو جو ہم پریورتن چاہتے ہیں ان سے وہ پریورتن وہ بہت ایزیلی کر پائیں گے, کیونکہ ہم ان کو وہ پاور دے رہے ہیں. سو آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو آرڈر, آئی ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈکٹیٹ, بٹ آئی جسٹ ہیو ٹو بی دیٹ. وہ استھتی اپنی مینٹین کریں, وہ آٹومیٹکلی وہ کرتے جائیں گے جو مجھے چاہیے یا جو میں چاہتی ہوں کہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. یو نو کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ لیکن ہم جو بول رہے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہے. یس, بٹ دے نیڈ دا پاور ٹو ڈو اٹ, اینڈ وہ پاور آئی ول بی ایبل ٹو گیو فرام ہیئر, ناٹ فرام ہیئر.
1: اوکے, سو وانس وی گاٹ امپاورڈ بائی دا پیس, وی آر ایبل ٹو امپاور دا پرسن.
0: ایبسولیٹلی, کیونکہ دوسرے کو پریورتن کرنے کے لیے شکتی چاہیے, اس کو سمجھ مل گئی ہے اس کے پاس شکتی نہیں ہے. لیڈرز جو ہم دیکھتے ہیں, جو آج دن تک ہم نے اتنے سارے لیڈرز دیکھے, یا ایک کارپوریٹ سیکٹر میں بھی ہم لیڈر دیکھتے ہیں, تو وہ انفلوئنس کیوں کر پاتے ہیں, کیوں لوگوں سے وہ موٹیویٹ کر پاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی انر اسٹیبلٹی کو مینٹین کرتے ہیں. جہاں انہوں نے وہ کھو دیا تو وہ کسی کو بھی انفلوئنس نہیں کر پائیں گے. اور جب ہماری وہ اسٹیبلٹی ہوتی ہے تو ہماری کمیونیکیشن وہ بھی بہت اچھی ہو جاتی,
1: اسٹرانگ ہو جاتی ہے, کسی کلیئرٹی کے
0: ساتھ, کنفیوژن نہیں.
1: یہاں پہ وہ جو سوال اٹھتا تھا کہ بنا اینگر کے کام نہیں ہوتا, بنا بھے دیے کام نہیں ہو سکتا, سبارڈینیٹ سے جو کام کروانے والی بات ہے,
0: کیونکہ سب ہمیں کام کروانا تھا, اب ہمیں کام کروانا نہیں ہے, ہم جو ہے وہ بن رہنا ہے اندر, کام آٹومیٹکلی ہوتا جائے گا, اپنے آپ ہوتا جائے گا. اینڈ جو اس کی کوالٹی نکلے گی, دیٹس ناٹ کہ

0: صرف کام اچھا ہوگا لیکن کوالٹی آف ریلیشن شپس, کیونکہ اگر ہم وہ پیسفل اسٹیٹ مینٹین کر سکتے ہیں تو جس کے بھی کانٹیکٹ میں ہم آئیں گے ان کو بھی آٹومیٹکلی وہ پیسفل وائب.
1: اور یہاں آئی تھنک ایک اور انڈر لائن جو بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کمپلیٹلی سمجھ لے, تو وہ جتنا سمجھ پا رہا ہے اتنی پیشنس اور اتنا مجھے لگتا ہے اتنی ایک وہ رکھنا بہت ضروری ہے کہ اوکے دس مچ از انفلوئنسڈ, یہ ایکسپٹینس
0: ایبسولیٹلی,
1: یہ ہم کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پوری طرح سے کیونکہ یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے اس لیے وہ پوری طرح سے سمجھ لے, لیکن وہ اپنی اپنی سمجھ سے ہی سمجھ پائیں گے. یہ بھی
0: ایکسپٹینس اپنے آپ ملتی جائے گی جب اندر یہاں اسٹیبلٹی آئے گی, تو ہم اس کو بھی سارا دن میں کر کے دیکھیں, جیسے امیجن کریں کہ جب کوئی اگر پرستھتی آ جاتی ہے کرائسس جس کو ہم کہتے ہیں آفس میں یا گھر میں کوئی ایسی پرستھتی آ گئی جہاں آپ کو دکھائی دے کہ سارے چاروں طرف بہت ہلچل سی مچ گئی ہے, اور جس ٹائم سمجھا جائے کہ یہ تو سوابھاوک ہے, بات ہی ایسی تھی, سچویشن ایسی تھی کہ سب لوگ ڈسٹرب ہو گئے, جسٹ ریمبر کہ میں کون ہوں اینڈ اس ستھتی کو مینٹین کرتے, امیجن یور سیلف جیسے ایک شپ ہوتی ہے ایک طوفان میں جا رہی ہے, لیکن طوفان آ گیا تو وہ اپنا اینکر ڈال کر رک جائے گی. اب تو اینکر کیا ہوگا, ہمارا جو لنگر ڈالیں گے ہم وہ کیا ہے, وہ ہماری اویئرنیس کی ستھتی, اس لنگر کو نیچے پھینکتے ہیں تو وہ جا کر ہٹ کرتا ہے اس کو, کیونکہ ایک فاؤنڈیشن چاہیے, ایک پکڑ چاہیے, وہ پکڑ کیا ہوگی, میری اندر کی اسٹیج وہ آلریڈی اسٹیبل ہوگی کہ میں ایک شکتیشالی آتما ہوں, میں نے وہ اویئرنیس کریٹ کی کہ میں ایک شکتیشالی آتما ہوں, اور اس کانشیسنیس سے وہ پیس اور پاور کی وائبریشنز جیسے کہ اس اینکر سے ہوتی ہوئی یہاں اوپر آ جاتی ہیں, اور یہاں سے آ کر وہ آٹومیٹکلی چاروں طرف پھیل جائیں گے. تو اس سمے کیا کہ سب لوگ تھوڑا سا ڈسٹربنس میں ہے, سب لوگوں کا بات کرنے کا طریقہ چینج ہو گیا ہے, لینگویج چینج ہو گئی ہے, کام کرنے کا طریقہ چینج ہو گیا ہے, اینڈ دیر آئی ایم ایبسولیٹلی اسٹیبل. تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, آئی ول تو ریمین اسٹیبل لیکن ایوری ون ایلس اراؤنڈ می ول گیٹ دا پاور ٹو بیکم اسٹیبل, دیٹ از اے لیڈر. کسی بھی ایک دن اس کو پریکٹس کرے کہ کوئی ایک ایسی جب سچویشن آئے گی پربھاو میں نہ آ جائے سچویشن کے, اپنے آپ کو جسٹیفیکیشن نہ دے, نہیں سب لوگ ڈسٹربڈ ہے, میں امیڈیٹلی آئی ہیو ٹو بی دا لیڈر, آئی ہیو ٹو بی دا ون جس نے سب کو امپاور کرنا ہے. ساکشی نارملی کیا ہوتا ہے, جب کوئی پرستھتی یا ڈسٹربنس آتی ہے تو ہم بہت زیادہ واچا میں آ جاتے ہیں, بہت زیادہ کرمن میں آ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں کیا کرنا ہے, بھاگ دوڑ, اس سمے لگتا ہے ٹائم بھی نہیں ہے ایک منٹ کے لیے, لیکن وہ ایک منٹ نکالنے سے بہت ساری ٹائم اور انرجی بچ جاتی,
1: کنٹین ہو جاتی ہے. انفیکٹ اگر ہم ایک ایگزامپل لیں جو اگر مدر اور ٹین ایج جو چلڈرن ہے ان کا جو کیوس ہوتا ہے, اور اس میں جب ہوتا ہے کہ میرے بات نہیں سمجھ رہا, میں اسی کے لیے کہہ رہی ہوں, وہ جو کیوس اور وہ جو انفلوئنس کی بات ہے, یہاں یہ جو ستھتی میں آئی تھنک وہ
0: ایبسولیٹلی پیرنٹ چائلڈ کے انفلوئنس میں, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ, نارملی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ میں بھی یہ بہت آتا ہے, کیونکہ ٹیچر یہ سمجھتے کہ ہماری ذمہ داری ہے ان کو چینج کرنا, ان کو پریورتن کرنا, اور پھر وہ اندر فرسٹریشن ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہو نہیں رہے, تو وہ اندر ایک بہت
1: سمجھ کیوں نہیں ہے, وہ سمجھتے کیوں نہیں ہے, اگین سمجھتے کیوں
0: ہے. I will have to maintain that stability and وہ stability اپنے آپ اوروں کو انسپائر کرتی ہے ان جیسا بننے کے لیے, اور اس سمے جب وہ سچویشن ایسی ہو اگر دوسرے لوگ کوئی ہمیں پرووک بھی کرنا چاہیں کہ آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی ہے یا آپ کو ڈسٹربنس نہیں ہو رہی ہے, ایسا بی کیئرفل ڈونٹ تھنک کیونکہ کئی بار لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس سمے وہ ٹینشن کے وایو منڈل میں نہیں جائیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہمیں کوئی دھیان نہیں ہے, ہم کنسرنڈ نہیں ہیں, اب ہمیں انڈرسٹینڈنگ ہے کنسرن کیا ہے, یہ کنسرن نہیں ہے, یہ کیوس کنسرن نہیں ہے. تو اگر کوئی ہمیں اس وایو منڈل میں کھینچنے کی بھی کوشش کرے, یہ ہے ساکشی. کئی بار لوگ ڈرتے کہ ہم ڈیٹیچ ہو جائیں گے, ہم دنیا سے نہیں ڈیٹیچ ہو جاتے, لیکن یہ سچویشن سے اس طرح کی کرائسس میں اپنے آپ کو ڈیٹیچڈ رکھ سکتے ہیں, اور وہ ڈیٹیچمنٹ سے اس کرائسس کو باہر نکال سکتے. ابھی دن تک ہم سوچتے تھے کہ جیسی پرستھتی ویسی میری من کی استھتی, تو پرستھتی ڈسٹربڈ من ڈسٹربڈ, پرماتما نے ہمیں آ کر سکھایا جیسی استھتی ویسی پرستھتی, کیونکہ آپ کی استھتی آپ آتما ہو, آپ شکتیشالی ہو, پرستھتی ہے کیا چیز, تو ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو بہت کمزور سمجھا, تو پرستھتی کا استھتی پر پربھاو, لیکن ایکچولی ہوتا ہے استھتی کا پرستھتی پر پربھاو, استھتی ڈسٹربڈ ہوتی ہے تو پرستھتی

خود کو مٹا کر دوسروں کو بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں یہ کلی یگ ہے؟ کیوں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں کسی اور سے عزت نہیں چاہیے؟ ہم خود کیوں اپنے آپ کو عزت نہیں دیتے؟ کیوں ہم اپنے آپ کو سمان دینا بھول جاتے ہیں؟ پیار مانگنے کے بجائے کیوں ہم خود کو پیار نہیں کر سکتے؟ یہ کلی یگ ہے، یہاں کڑوی باتیں سننے نہیں ملے گی، یہ تو ہونا نہیں ہے۔ کلی یگ کی ہوا ہی ایسی ہے، پر ہم خود سے اچھی باتیں کیوں نہیں کر سکتے؟ کلی یگ میں اپمان کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، پر ہم خود کو سمان کیوں نہیں دے سکتے؟ نیچے گرانے والوں کی کمی نہیں ہے، پر ہم اپنے آپ کو اونچا اٹھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نندا کرنے والے، برائی کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کلی یگ میں ہم پر انیک پرکار کے کٹاکش ہوں گے، کوئی ہمیں جج کرے گا، کوئی ہمیں اپنے سوبھاؤ سنسکار کے انوسار دیکھے گا، یہ تو سب ہونا ہی ہے۔ کلی یگ جو ہے، اس کلی یگ میں ہم اپنے ساتھ اچھا ویوہار کیوں نہیں کر سکتے؟ کیوں ہمیں اچھائی باہر سے چاہیے؟ ہم اپنے اندر اچھائی کیوں کریٹ نہیں کر سکتے؟ کیوں ہم اپنی ہی روح سے پیار نہیں کر سکتے؟ جب تک بھکاری بن کر دنیا کے سامنے کھڑے رہیں گے، تب تک کچھ نہیں ملے گا۔ اپنے آپ کو بھرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ پیار، سمان، اچھا ویوہار ہمیں باہر سے ملے گا، لیکن جب تک آپ سوئم سے پیار کرنا نہیں سیکھ جاتے، تب تک آپ کو باہر بھی پیار نہیں ملے گا۔ جب تک آپ خود کو سمان نہیں دیتے، تب تک آپ کو باہری دنیا سے بھی مان نہیں ملے گا۔ خود کو کھو کر ہم جہاں کو نہیں پا سکتے، پہلے خود کو پانا ہے، پھر جہاں اپنے آپ مل جائے گا۔ شروتے ہو، اب وقت ہو گیا ہے ایک میٹھے سے بھکتی گیت کا، سنتے رہیے گا پنیری آواز 107.8 FM۔ خوش رہو، خوشیاں بانٹو۔

آتے تو خدا بھی نظر آتا۔ کیا ہے ہمارا خود کا سوروپ؟ شریر تو نشور ہے، شریر میں وراجمان ہم ایک چیتنیہ آتما ہے۔ پرماتما کہتے ہیں کہ آتما گیان سوروپ ہے، پریم سوروپ ہے، شانت سوروپ ہے، شکتی سوروپ ہے، سکھ سوروپ ہے، پویتر سوروپ ہے، آنند سوروپ ہے۔ ہر آتما ستو گنی ہے۔ اگر میں خود ہی پریم سوروپ آتما ہوں تو پریم کسی اور سے کیوں چاہیے؟ اگر میں خود ہی شانت سوروپ ہوں تو باہر کی پرستھتیاں شانت ہو یا نہ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنے اندر کی شانتی کو کیوں محسوس نہیں کر سکتی؟ اگر میں سکھ سوروپ آتما ہوں تو باہر کی پرستھتیوں میں سکھ ہو یا دکھ ہو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں اپنے اندر اس سکھ کو کیوں انوبھو نہیں کر سکتی؟ اگر میں شکتی سوروپ آتما ہوں تو لوگوں کی کڑوی باتیں، کڑوا ویوہار مجھے میری ستھتی سے ہلا کیسے سکتا ہے؟ میں شکتی سوروپ ہوں تو کسی بھی پرستھتی میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے۔ کسی نے کی ہوئی نندا، اپمان، برائی مجھے اپنے شکتی سوروپ سے ہلا کیسے سکتا ہے؟ اگر میں آتما پویتر سوروپ ہوں تو اپویترتا میری جیون میں آ نہیں سکتی۔ اگر میں آتما گیان سوروپ ہوں تو کسی سے بھی پرستھتی کو پار ہونے کے لیے مجھے سہیوگ کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے اندر کا ویویک مجھے صحیح اور غلط کا فرق دکھا سکتا ہے۔ میرے جیون کے نرنے لینے کی طاقت مجھ میں ہے۔ پھر کیوں میں کسی اور سے پوچھوں کہ مجھے کیا نرنے لینا ہے، کیا کرنا ہے؟ اگر میں آتما آنند سوروپ ہوں تو باہر کی پرستھتیوں کا پربھاؤ مجھ پر پڑتا ہے کیسے؟ میں آنند سوروپ ستھتی سے دکھ سوروپ میں آتی ہوں کیسے؟ دکھ سوروپ یہ تو میرا اوریجنل سوروپ نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنی خوشی لوگوں کے ویوہار پر نربھر کریں گے ہم دکھی ہوتے رہیں گے، لیکن جس سمے ہم اپنے آپ کو اپنے خود کے سوروپ میں استھت کریں گے تب ہمیں سچی خوشی، آنند، شانتی پراپت ہوگی۔ آتمک سوروپ میں ٹکنا یہی سارے دکھوں کا انت ہے۔ جب تک ہم باہیہ مکتا میں رہیں گے ہمیں اپمان محسوس ہوگا، نندا برائی سے ہم پربھاوت ہوتے رہیں گے، لوگوں کے سوبھاؤ سنسکار سے پربھاوت ہوتے رہیں گے۔ جس سمے ہم انترمکھی ہو جائیں گے اس سمے ہمیں لوگوں کا درشٹی کون، لوگوں کی بھاونائیں، لوگوں کے مت، لوگوں کا ویوہار پربھاوت نہیں کرے گا۔ مان مانگنے کی چیز نہیں ہے، سوئم کو سوامان میں ٹکانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی روح کو دیکھنا، اپنے آپ کو سوامان دینا سیکھ جائے، اپنے سوروپ میں ٹک جائے تو ہمیں اس دنیا سے کچھ بھی پانے کی اچھا اپیکشا نہیں رہے گی۔ ساتوں گن ہمارے ہی اندر ہے، لیکن ہم اس لیے انوبھو نہیں کر پاتے کیونکہ آج تک ہم نے اپنے آپ کو دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ساری زندگی بھاگ دوڑ میں بتا دی، کبھی اپنے سوامان میں نہیں ٹکے، کبھی اپنے آپ سے پیار نہیں کیا، کبھی اپنے اندر کی شانتی کو انوبھو کرنے کی کوشش نہیں کی۔

0: جو صحیح ہے، ویلیو سسٹم جو صحیح ہے، دوسرے لوگ نہیں چلیں گے ہمارے آس پاس، اس میں بھی اس چیز کا بھی سامنا کرنا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ تنگ بھی کیا جائے، کچھ اس کا بھی سامنا کرنا. اینڈ دیٹس وائی دیٹ لائن از سو بیوٹیفل، کنسسٹنٹلی اگر فالو کرنا ہے اپنی ورچیوز کو تو پھر کریج کے بنا تو وہ ہونے والا نہیں ہے. جہاں سامنا کرنا ہے اگر ہم وہاں نہیں کرتے تو اندر ہی اندر آتما کی شکتی بڑھنے کی بجائے ایکچولی گھٹ رہی ہے، رائٹ؟ کبھی کبھی ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت ہے، ہمیں ریئیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنا پوائنٹ پٹ اکراس کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اسرٹیولی ہو کر اپنی بات کہنے کی ضرورت ہے. ہم وہ نہیں کرتے، ہم کہتے ہم نے سہن کیا، ہم چپ رہے. جہاں سامنا کرنا تھا وہاں اگر چپ رہے تو وہاں آتما کی پاور بڑھ نہیں رہی ہے. ہر بار ہر ڈیسیشن میں صرف چیک کرنا ہے آتما کی شکتی بڑھ رہی ہے یا آتما کی شکتی گھٹ رہی ہے. یہ اگر ہم چیک کرتے جائیں گے دین ویل کم ٹو نو اف یو آر یوزنگ دا پاور ان دا رائٹ وے. ایک بوائل فراگ سنڈروم کہتے ہیں، اگر ہم ایک پتیلے میں پانی کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں اور اس کے اندر ایک فراگ کو ڈال دیں، کیونکہ فراگ کے اندر بہت ایڈجسٹ کرنے کی پاور ہوتی ہے، وہ اڈیپٹ کرتا رہتا ہے پانی کے ٹیمپریچر سے اپنے آپ کو. بوائل فراگ سنڈروم میں کیا سمجھاتے ہیں کہ آپ پانی کو گرم کرنا شروع کر دو تو فراگ کیا کرتا ہے، وہ مینڈک اپنے آپ کو پانی کے ٹیمپریچر کے ساتھ ایڈجسٹ ہی کرتا جاتا ہے. جب وہ پانی بوائلنگ ٹیمپریچر پر آتا ہے تب اس فراگ نے ایکچولی جمپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ناؤ اٹ کین ناٹ ٹیک اٹ اینی مور، اس نے اب ایڈجسٹ نہیں کر سکتا وہ بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر. تو وین دا واٹر ریچز دا بوائلنگ پوائنٹ وہ فراگ جمپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جمپ کرنا جو اس فراگ کی نیچرل چیز تھی وہ اس شن جمپ کر ہی نہیں پاتا باہر، کیونکہ وہ ایڈجسٹ کرتے کرتے اپنی پوری شکتی کو ختم کر دیتا ہے. اینڈ دین ان دا مینجمنٹ ورک شاپس دے آسک اے ویری بیوٹیفل لائن، واٹ کلڈ دا فراگ؟ از اٹ دا واٹر اور از اٹ دا ڈسرننگ پاور آف دا فراگ ٹو سی وین اٹ ہیڈ ٹو جمپ آؤٹ؟
1: سب کی کیپیسٹی الگ الگ ہے، سب کے پاس یہ شکتی نہیں ہے. کئی آپ لڑکیوں کو پوچھو کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کے رشتے دار آپ کو ایکسپلوئٹ کر رہے تھے تو آپ بول نہیں سکے. تو مجھ سے وہ انہوں نے کہا بھی کہ میں نے اپنی ماں کو بولا اور مجھے ماں نے مجھے تھپڑ مارے، تو وہ کیا کرے، مجبور ہے وہ.
0: اگر آپ وہ الاؤ کرتے رہ گئے سم تھنگ وچ ڈزنٹ اگری ود یور سیلف ریسپیکٹ،
1: کیا کریں؟ گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں،
0: اپنی پروٹیکشن نہیں کریں گے؟ آج پروٹیکشن کے لیے
1: کئی گاؤں میں کئی غریب لوگوں میں نہیں ہوتی، تکلیف ہے یہ.
0: یہ ہے ہماری شکتی کی کمی، اس کا گاؤں اور شہر اور کسی سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. گاؤں میں بھی بہت کمال کی کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، کہاں کتنی ہمت سے کیا کچھ نہیں اوور کم کر لیتے ہیں لوگ. اس میں گاؤں اور شہر کی بات نہیں ہے، اس میں باہر سپورٹ کیا ملے گی نہیں ملے گی کی بات نہیں ہے، اس میں ہے آتما میں کتنی پاور ہے سامنا کرنے کی بات کی.
1: یہاں کے ولیج میں عورتوں نے مل کے پورے بوٹ لیگرز کو، پورے الکوہل کے جتنے سیلرز کو ولیج کے باہر نکال دیا.
0: وہ تو شہر میں بھی نہیں ہوا ابھی تک.
1: نہیں، گورنمنٹ نے نہیں کیا، گاؤں کی عورتوں نے بولے کوئی نہیں بیچے گا.
0: تو اٹس ناٹ اباؤٹ ویئر یو آر، بات کبھی بھی سچویشنز کی، لوگوں کی، سرکمسٹانسز کی نہیں ہوتی ہے، بات ہوتی ہے میری اپنی شکتی کی. بار بار اس کو ہمیں اپنے آپ کے ساتھ ریوائز کرنا ہے. آئی ایم اے پاور فل سول، میں شکتی سوروپ آتما ہوں. میں کسی چیز کے لیے بھی نہیں کہہ سکتی مجبوری نہیں. ہاں صحیح ہے کچھ اور میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہی، اس پہ مجھے ورک کرنا ہے، لیکن کچھ صحیح نہیں ہو رہا اور اس کے ساتھ ہم ایڈجسٹ کریں، یہ ہمت نہیں، یہ میری کمزوری کی نشانی ہے. تو ہر بار چیک کرنا ہے میں آتما کہیں لوگوں سے ڈر کے، دنیا کیا کہے گی سوشل پریشر سے ڈر کے، یا یہ ڈر کے کہ میرا آگے بھوشیہ کیا ہوگا اف آئی اسٹینڈ اپ اگینسٹ دس، ان دیٹ just because of all these things am I compromising on my values and principles somewhere, because that will also deplete soul power.

0: چھوٹتا ہے, یہ عادت میری چھوٹتی ہے کہ نہیں, یہ نیچر میری جائے گی کہ نہیں. اور پھر اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کرائیں, جہاں اتنی ساری چیزیں چھوٹی ہیں, جہاں اتنے سارے سنسکار پریورتن ہوئے ہیں, تو میں آتما اگر یہ والے سنسکار پر ورک کرو تو یہ بھی چینج ہونا ہی ہے. چاہے کتنا بھی وہ کڑک سنسکار ہے میرے اندر, چاہے کتنا بھی پرانا سنسکار ہے میرے اندر, میں آتما اگر چار کام کر سکتی ہوں ایسے والے, تو پانچواں بھی کر سکتی ہوں.
1: چلی سپوزنگ میرا پانچواں ایک اور سنسکار ہے, لیکن اندر ہی اندر میں کرنا ہی نہیں چاہتا چینج. سو
0: ٹل وی ہیو دا ڈیزائر ٹو چینج, آگے تو کوئی جرنی چل ہی نہیں سکتی, آگے تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ تو پھر ہم اپنے آپ کو اوپر اوپر سے ایسے ہاں کرتے ہیں, پھر کیا کوشش, پھر نہیں ہوا, کیونکہ سوکشم میں اندر ابھی تک ہم نے اپنے آپ کو سمجھایا نہیں ہے کہ مجھے یہ چینج کیوں کرنا ہے, اس میں میرا کیا فائدہ ہے. تو پھر ہم جلدی سے اس کو چھوڑ دیں گے, پھر تو بہت ایزی ہے اس کو چھوڑنا. فرسٹ تھنگ از آئی ہیو ٹو بی 100% مور دین 100% کنوینسڈ کہ یہ سنسکار مجھے کیوں چینج کرنا ہے, اس میں میرا کیا بینیفٹ ہے, ابھی کا بینیفٹ, ہیلتھ کا بینیفٹ, لانگ ٹرم آتما اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گی اس کا بینیفٹ. ایک سنسکار جو کڑک ہوتا ہے نا, اس کو اگر ہم نے چینج کر دیا, ایک اور بہت پاورفل سنسکار جو کریٹ ہوتا ہے وہ ہے سنسکار آف ول پاور, وہ بھی تو بڑھ گئی نا, ول پاور بھی تو گھٹ رہی ہے نا اس کی وجہ سے. سپوز جیسے آپ نے کہا میٹھا نہیں کھانا, پھر بھی جب بھی سامنے آیا تو کھا لیا,
1: آج کھا لے کل دیکھتے ہیں.
0: اب اس میں میٹھا کھانا جو میرا نقصان کر رہا ہے وہ تو ایک نقصان ہے, لیکن میری ول پاور جو گھٹ رہی ہے ہر بار میں کہ مجھے کرنا کچھ اور چاہیے اور کر کچھ اور رہے ہیں, تو آتما کی جو ول پاور گھٹتی جائے گی وہ پھر اس کے اور کاریوں میں جہاں یوز ہونی ہوتی ہے وہ یوز نہیں ہو پائے گی, بیکاز آف ون سنسکار ون عادت. تو جو ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا, نرنے وہ ہو جس میں آتما کی شکتی ہمیشہ بڑھے, گھٹے نہیں, گھٹے نہیں. اسی لیے آج کی آپ کی کوٹیشن یہ بہت پاورفل ہے کہ کریج رکھ کے کنسسٹنٹلی اس ویلو کو یوز کرنا ہے, اس ورچو کو یوز کرنا ہے. ایراٹکلی مطلب کبھی کبھی وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے, جس کے لیے کہتے ہیں نا چاہے پران بھی جائے وچن نہیں جائے. وہ پرتیگیا کا اتنا بڑا مہتو ہے, وہ پرتیگیا اپنے آپ سے آج کسی ایک سنسکار کے لیے کرتے ہیں اور اس کو سامنا کر کے ہم نے اس کو فنش کرنا ہی ہے. جو آتما اتنی ہمت والی, اتنی شکتیشالی ہو جائے گی جو اپنے سنسکاروں کا سامنا کر سکے گی, تو اس آتما کے لیے پرستھتی کا سامنا کرنا, لوگوں کے سنسکاروں کا سامنا کرنا بیکم ویری ویری سمپل.
1: کئی بار میں چپ رہنا چاہتا ہوں, نہیں رہ سکتا, ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ساری, تو مطلب اتنی شکتی آ جائے گی کہ نہیں بولنا یہاں, چاہے کچھ بھی ہو
0: جائے,
1: ایون اف آئی ایم رائٹ اینڈ دی ادر پرسن سیز آئی ایم رانگ, وہاں بھی آدمی کو ہنس کے مسکرا کے آدمی چپ رہ کے نکل جاتا ہے اور دھیان بھی نہیں ہوتا ہے. یہ چیز, یہ کوالٹیز دھیرے دھیرے اتنی بڑھتی ہیں ان سے آپ جو کہہ رہی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں پھر بھی
0: نہیں, دیٹس اوکے, ڈونٹ ایکسپیکٹ سڈنلی وی آر لائک دس, ایز لانگ ایز وی آر آن دا رائٹ پاتھ
1: اینڈ وی آر اویئر.
0: جب بھی ہم تھوڑے بھی انکمفرٹیبل ہوتے ہیں, ہم اس کے اویئرنیس میں آ کر اس کو جسٹیفائی نہیں کریں, ہم اپنی ریسپانسبلٹی کو دیکھیں کہ مجھے اس سمے کیا چینج کرنا تھا, چاہے آس پاس کچھ بھی سچویشن یا لوگ تھے, تب ہم رائٹ راستے پہ چل رہے ہیں. دین وی آر آن دا پروسیس آف ورکنگ آن آر سیلف, وی آر آن دا پروسیس کی آتما چارج ہی ہوتی جائے گی, ڈسچارج نہیں ہو سکتی. پھر
1: ہم گولف میں کرتے ہیں گیم میں, جب بھی آدمی کی سوئنگ کے اندر ڈیفیکٹ آتا ہے, کبھی کبھی چلتے چلتے وہ پرانا کچھ جیسے سنسکار کی بات کر رہے ہیں تو بولتے ہی از ناٹ ان ٹچ, از آؤٹ آف فارم, تو فارم میں واپس آنے کے لیے زیرو سے شروع کرتے, پھر بال مارے 50, پھر 50 اور پھر 100, 300 بال کھڑے رہ کے ایک ہی چیز کے ساتھ, اس کے اوپر محنت کر کے اگین یو آر ان فارم.
0: اس کا مطلب کوئی بھی چیز پر اٹینشن رکھی, پریکٹس کیا,
1: 20-20 سال گولف کھیلتے لوگ 30-30 کے بعد بھی واپس فارم سے ہٹ جاتے ہیں, سوئنگ تھوڑا سا رانگ ہو جاتا ہے, پھر ٹھیک کراتے.
0: سمپل ہے, اینڈ وچ مینس انیک جنم بھی اگر ہم آؤٹ آف فارم ہو گئے تھے

جولیت، لیلا مجنون، شری اور فرحا، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یاد۔ یاد مجھے آیا ہے ایک ایسے دل بھر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنا۔ یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان دی۔